0: way bu nexé day dundal xol waye bu nakaré day mel nga soldat luy xat dama bëgg bëggal sénégalais yi rek 92.5 la radio majeure mané ko ci ay def nga way ko ci ay def fo nga way
1: fo nga way man kaw lo fo nga way
0: ay da nga wara way wayal